0: parete, boca la para para homo homo haja que tocanya que no le sale samba, si veo que la que te lo lo vaya pues que le mata mara que te tapa,
1: chahe koi bunno chahe galiya hazar de,
0: are mastaram ban ke zindagi ke din guzar de.
2: के दांत लीक करो तो मुझको जेल भेज दो, ढूंढने में क्या है ये जवाब थानेदार